سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام کہکشا. اجالا علم کا پھیلا تو ہے چاروں طرف یارو. اجالا علم کا پھیلا تو ہے چاروں طرف یارو. بصیرت آدمی کی کچھ مگر کم ہوتی جاتی ہے. بصیرت آدمی کی کچھ مگر کم ہوتی جاتی ہے. سامعین, علم سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے. مرد ہو یا عورت, علم سبھی کے لیے ضروری ہے. انسان میں اچھے برے کی تمیز علم سے پیدا ہوتی ہے. علم سے انسان زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتا ہے, ہنر سیکھتا ہے. ملک و قوم کی ترقی علم پر منحصر ہے. علم کی

0: جس طرح فرشتوں کے لیے تھا اسی طرح انسانوں کے لیے ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات بھی ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ زیادہ معزز ہوتے ہیں بنسبت ان کے جن کو علم کی دولت کم ملی ہو۔ علم ایسی نعمت ہے خدا نے جس کے بارے میں ایک بات تو یہ کہی کہ انسانوں اپنے رب سے اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگو، وہ قر رب زدنی علما، اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ اہل علم ایسے ہیں جیسے زندہ، اور جو اہل علم نہیں ہیں وہ مردوں کی مانند ہیں۔ یعنی علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ زندگی سانس لینے یا رگوں میں خون کی گردش کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی نام ہے حصول علم کا، علم کی جستجو کا۔ اور علم کا طالب ایسا ہوتا ہے جو کبھی سیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طلب علم کی خواہش بڑھتی ہی جاتی ہے۔ جتنا انسان علم حاصل کرتا ہے اسی قدر اس کی علم کی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ حرف تابندہ کے تحت پروفیسر مشتاق احمد کی تقریر سن رہے تھے۔ آئیے سامعین، نصرت فتح علی خان اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں سنتے ہیں یہ قوالی۔

دونوں ہے۔ یہ مضامین اسی تخلیقی بصیرت کے حامل ہیں جو ان کے ناول اور افسانوں کا خاص وصف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے تنقیدی شعور کا بھی اندازہ ہوتا ہے، حالانکہ اسی مضمون میں وہ اپنی بریت کا اعلان کرتی ہیں کہ صاحبان اردو تنقید میرا میدان نہیں۔ اس کے باوجود تنقیدی منصب کو ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخی ورثے کے ذکر کے بغیر وہ اپنے موضوع کی طرف نہیں آتی ہیں۔ یہ تمام مضامین تنقیدی شعور سے مالا مال نظر آتے ہیں۔ ان کے نقطۂ نظر یا اپروچ میں تنگ نظری کے بجائے تنوع ہے۔ یہ مضامین روا روی میں نہیں پڑھے جا سکتے، بلکہ سنجیدہ مطالعے کے متقاضی ہیں۔ 40 سے زائد تنقیدی اور تحقیقی مضامین جو 1954 سے 2010 تک شائع ہوتے رہے، وہ سارے مضامین کلیات کے دو جلدوں میں مجتمع کیے گئے ہیں۔ روسی ادب کا اردو میں ترجمہ کیا، یہ وہ دور ہے جس میں قرۃ العین حیدر کی تخلیقی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ ناول اور افسانے کے ساتھ ساتھ وہ ترجمے کا کام بھی پوری لگن کے ساتھ کر رہی تھیں۔ 58 سے 62 کا دورانیہ ان کے تخلیقی سفر کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ان کے تخلیقی تجربے کو ہمیں اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ اس دوران تقریباً انہوں نے 10 روسی ناولوں کا ترجمہ کیا، اردو سے انگریزی میں درجنوں معروف افسانہ نگاروں کے افسانے کا ترجمہ کیا۔ انہوں نے بنگلہ زبان کے معروف فکشن نگار اور مشرقی پاکستان کے ادیب سید ولی اللہ کی کہانی کا ناؤ کے نام سے ترجمہ کیا۔ ماہ نو میں نومبر 1958 میں شائع ہوا۔ مشہور کہانی کار ابو الفضل صدیقی کی کہانی کا ترجمہ ڈیتھ آف اے فقیر کے نام سے ترجمہ کیا، جو ایلسٹریٹڈ ویکلی میں شائع ہوا۔ انتظار حسین کی کہانی کا دا لیکس کے نام سے ترجمہ ہوا، جو ستمبر 1970 کے ایلسٹریٹڈ ویکلی میں شائع ہوئی۔ آغا بابر کی کہانی نورنگ کا ترجمہ کیا، خالدہ اصغر کی کہانی سواری کا ترجمہ کیا، اور 20 ستمبر 1972 کے ایلسٹریٹڈ ویکلی میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ خدیجہ مستور، حاجرہ مسرور کی کہانیوں کو بھی انگریزی قالب عطا کیا۔ ان کہانیوں کا انگریزی ترجمہ کرتے وقت قرۃ العین حیدر نے ان کے قارئین کی ذہنی سطح اور انگریزی زبان و ادب کے معیار کا پورا پورا خیال رکھا ہے۔ اسی طرح ابن انشاء کے مضمون اردو کی آخری کتاب کو بھی انگریزی قالب میں ڈھالا ہے۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ اپنے دوستوں کی اچھی تخلیقات کے علاوہ اگر مجھے کسی بھی ادیب کی کوئی چیز پسند آتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں۔ میں نے ایلسٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا میں انتظار حسین، خالدہ اصغر، ابو فضل صدیقی، آغا بابر کے افسانے جو مجھے بہت اچھے لگے فوراً ترجمہ کر کے شائع کیے۔ اس سے قبل میں حاجرہ، خدیجہ اور کئی ادیبوں کی چیزیں انگریزی میں ترجمہ کر چکی ہوں۔ کوٹ ختم۔ جس کی ایک طویل فہرست ہے، یعنی انہوں نے اردو کے ادب کو بھی کافی تعداد میں انگریزی میں منتقل کیا، جس میں سے کچھ تو کتابی صورت میں شائع ہوئیں اور بقیہ اچھی خاصی تعداد میں بکھری ہوئی ہیں جو یکجا نہیں ہو سکی ہیں۔ خود اپنی کتابوں کے بھی اردو سے انگریزی میں ترجمے کیے ہیں۔ میرے بھی صنم خانے، آگ کا دریا، آخری شب کے ہم سفر، پتجھڑ کی آواز، جلا وطن، اگلے جنم مہے بٹیا نہ کیجیو، چائے کے باغ کے علاوہ اپنی درجنوں کہانیوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور وہ ایلسٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا میں شائع ہوئی۔ تراجم کے علاوہ قرۃ العین حیدر کے ادبی سرمایے میں شخصی خاکے، تعزیت نامے، یادیں، تعارفی تحریریں، ادبی مباحث، تبصرے، متفرق مضامین اور بعض ایسے تخلیقی تجربے بھی شامل ہیں جو پہلے سے موجود کسی زمرے میں آسانی سے نہیں رکھے جا سکتے۔ ان کے ناولوں اور افسانوں کی طرح اس میں ہمگیریت ہے، بے پناہ ذائقہ ہے، ادبی چاشنی سے بھرپور ہے، اور مصنفہ کا تخلیقی وژن ان کے انفراد کے ساتھ پوری طرح سامنے آتا ہے۔ قرۃ العین حیدر ایک بہت اچھی صحافیہ بھی رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کی ابتدا صحافت کے مختلف شعبوں سے کی۔ 1951 میں پہلی ملازمت انفارمیشن آفیسر وزارت اطلاعات و نشریات، محکمہ اشتہارات و فلمیات پاکستان میں کی۔ پھر لندن سے ہندوستان تک اسی کے مختلف شعبے جات میں پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا اور دستاویزی فلم سازی تک کی۔ 1961 میں ہندوستان واپسی کے بعد 1968 میں امپرنٹ جوائن کیا۔ ایلسٹریٹڈ ویکلی میں 1969 سے 76 تک رہیں، پھر سینٹرل بورڈ آف فلم سینسز میں ایک سال رہیں اور اپنی تخلیقی زندگی کو ہر شعبے کے تجربات سے توانائی فراہم کی اور اپنی ادبی وراثت کو مالا مال کیا۔ قرۃ العین حیدر نے مختلف نوعیت کی 7 دستاویزی فلمیں بھی بنائی ہیں۔ چٹاگاں ہل ٹریکس پر ایک دستاویزی فلم بنائی، یہ پہلی دستاویزی فلم تھی جو ٹیکنیک کلر میں بنائی تھی، جسے دستاویزی فلموں کے ایک بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں یورپ میں کہیں انعام بھی ملا تھا، لیکن پہلا انعام فلم پر ہی ملا، ادبی انعام تو بعد میں ملا۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ ہاں، کوئی چیز جو کریٹو ہو

0: میں نت نئے طریقوں سے شامل ہونا تھا. ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ترنگا یاتراؤں، سائیکل اور موٹر سائیکل ریلیوں، ثقافتی جلوسوں، اسکول اور کالج پروگراموں اور برادریوں کے جشن میں ہر گھر ترنگا کا جذبہ صاف نظر آ رہا تھا. اسکولوں اور کالجوں نے قومی پرچم اور وندے ماترم کے بارے میں جاننے کے لیے نوجوان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی. یہ مہم ہر سال لوگوں کو ترنگے سے جوڑنے کے نئے طریقے لاتی ہے اور سال 2026 میں بھی اس مہم کو منانے کا دائرہ کافی وسیع رہا. دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
1: حکومت نے 7,877 کروڑ روپے کی تخمینہ جاتی سرمایہ کاری والی الیکٹرانکس کل پرزوں کی مینوفیکچرنگ اسکیم ای سی ایم ایس کے تحت 31 مزید درخواستوں کو منظوری دی ہے. ان منظوریوں سے 9,500 سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے. یہ درخواستیں 10 ریاستوں سے موصول ہوئی ہیں جن میں تمل ناڈو سے 7 اور مہاراشٹر اور ہریانہ سے 6-6 درخواستیں شامل ہیں. الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے نئی دلی میں ایک تقریب کے دوران ان درخواست گزاروں کو منظوری نامے سونپے. یہ درخواستیں ایسیٹائلین بلیک اسپیکرز اور مائکروفون، آپٹیکل کیپیسیٹرز، ٹرانسیورز اور کوائلز جیسی مصنوعات کی مینوفیکچرنگ سے تعلق رکھتی ہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ ان 31 منظوریوں کے ساتھ ہی اس اسکیم کے تحت کمپنیوں کی منظور کی گئی درخواستوں کی مجموعی تعداد 106 ہو گئی ہے. جناب ویشنو نے بتایا کہ حکومت نے 59,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری راغب کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا، لیکن اب حکومت اپنے ہدف سے آگے بڑھ گئی ہے اور 69,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری حاصل کر چکی ہے.
2: الیکٹرانکس کمپوننٹ مینوفیکچرنگ اسکیم میں 106 پروجیکٹس اپروو ہو چکے ہیں. ان ایک پروجیکٹس میں 69,548 کروڑ انویسٹمنٹ آ رہا ہے اور 2,50,000 لوگوں کو ٹوٹل ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ملا کے ان فیکٹریز میں ایمپلائمنٹ ملے گا. جس اسکیم میں 31 پروجیکٹس اپروو ہوئے ہیں، بہت تیزی سے انڈسٹری نے اپنا انویسٹمنٹ لگا کر 38 پروجیکٹس میں مینوفیکچرنگ اور ریڈی چالو کر دی ہے اور 16 پروجیکٹس ابھی انڈر کنسٹرکشن چل رہے ہیں.
1: وزیر تعلیم جناب پرہلاد جوشی نے آج نئی دلی میں اعلی تعلیم کے محکمے کے سیکرٹری، امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے اور دیگر اعلی عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی. وزیر موصوف نے امتحانات سے متعلق ضابطوں پر سختی سے عمل آوری کیے جانے کی ہدایت دی. انہوں نے رازدارانہ عملی سرگرمیوں، الگ تھلگ کمروں، ایئر گیپ سسٹمز یعنی باہری نیٹ ورک سے منقطع نظام، ڈیوائس جمع کروانے جیسے ضابطوں پر جنگی پیمانے پر عمل کیے جانے کی تلقین کی. این ٹی اے سے کہا گیا ہے کہ وہ سبھی امتحانات کے عمل کی تفصیلی جانچ کرے اور اسے درست کرنے کے لیے کیے گئے متعلقہ اقدام کے بارے میں رپورٹ داخل کرے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے آج پارٹی کے قومی عہدیداروں کی نئی ٹیم کا اعلان کیا. جناب نبین نے 13 قومی نائب صدور کا تقرر کیا ہے جن میں وسندھرا راجے سندھیا، تیرتھ سنگھ راوت، رام مادھو، بیجنت جے پانڈا، سردار منپریت سنگھ بادل اور ریکھا ورما شامل ہیں، جبکہ جناب پیوش گوئل کو پارٹی کا قومی خزانچی مقرر کیا گیا ہے. نیز بی ایل سنتوش کو تنظیم قومی جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری دی گئی ہے. جناب نبین نے ونود تاوڑے، سنیل بنسل، سمرتی ایرانی اور بپلب کمار دیب سمیت پارٹی کے 8 لیڈروں کو قومی جنرل سیکرٹری کے طور پر مقرر کیا ہے. پارٹی نے مختلف مورچوں کے لیے بھی نئے سربراہوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے. ان میں ڈاکٹر ہیمنگ جوشی کو بطور یوا مورچہ صدر، روپ کمار چودھری کو مہیلا مورچہ صدر اور بنسی لال گجر کو کسان مورچہ کا صدر کے طور پر تقرر کیا گیا ہے. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پارٹی کے عہدیداروں کی نئی ٹیم کو مبارکباد دی. سپریم کورٹ نے منشیات اور نفسیات پر اثر انداز ہونے والے مادوں کی روک تھام سے متعلق نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکو ٹراپک سبسٹنسز ایکٹ کے تحت درج مقدمات میں ملوث غیر ملکی شہریوں کے لیے ضمانت کی شرائط سخت کر دی ہیں. یہ فیصلہ فرضی ضمانت کے خدشات کے مد نظر کیا گیا ہے. اس سلسلے میں متعدد ہدایات جاری کرتے ہوئے جسٹس سنجے کرول اور اوگسٹین جارج مسیح پر مشتمل بینچ نے کہا کہ ضمانت پر رہا ہونے والے غیر ملکی شہریوں کو اپنے پاس پاسپورٹ متعلق عدالت میں جمع کرانے ہوں گے اور انہیں پیشگی اجازت کے بغیر بھارت سے باہر سفر کرنے کے مجاز نہیں.

0: آج کی اس بزم کو کامیاب بنانے میں ہیں۔ جناب ہرشن مانڈلے صاحب اور اشوک بھائی کا کافی تعاون ہے۔
1: اور لیجیے اب سنیے غلام علی کی آواز میں یہ غزل، فاصلے ایسے بھی۔